0: i mea mai te whānei, ko tāku te whakakahore tēnei mea, ka tai o te tuhi.
1: Tuhi atu, ko koe te kai ako?
0: Oho,
1: kei te whakatā au, kei te whakatā au i konei.
0: Ko te kai ako. Wahanua koe tāra.
1: E ki te...
0: Kore au e ki te... Kaore e kite, kaore e kite ia koutou a pōpō.
1: Ka pai? Ka pai? Ko te ano kāre iko nā, engari, e noho tika tonu ana te whakatakotoranga. Engari, mena ka tāpirihi atu te ano, ka noho ki whea. Ka kite ano i a koutou?
0: Kaore ano e?
1: Kao.
0: O. Tauirama?
2: Kaore e kite ano.
1: Kaore e kite ano, ai. Kāre e ki te ano. Hoi anō, kei te pai, waiho ki kia pērā, mō tēnei wā. Ko te ture, Francis.
0: Ko te ture.
1: Mehe mea ka tīmata te rere mahi ki te kupu kā, ka whakakahore ai, he hanga ture me whai.
0: Ko te kao ditara e.
1: Ko te kaore ditara e. Ne? Te kaore ditara e. Ka whai. I tāurerenga, kaore he ditara. Ne? Ka whai mai, muri mai i te kaore, te kupu e. He hai pēnā ai.
0: Nā taku tino tere te tuhi.
1: Nā tō tino tere, ka oi hara tērā i te whakahututaka. Nā te aha, i noho tika tonu ai.
3: Kore he kaimahi i roto?
1: Kaore he kaimahi i roto i tērā rerenga. Ne? Ka pai. E kawe ana te ope i te mate, Lewis, nā u tērā rerenga?
4: Ka pai. Ka pai. Ke te heke mai tika, ke te heke mai tua huera.
1: Nau mai ki tōku āo e hoa mā.
4: Ko taku rere ngā kōrero, e kawe ana te ope i te mahi. Ko tāku...
1: I te aha?
4: A?
1: I te...
4: I te mate.
1: Aroha mai. Pakurere, pakurere ke.
4: Tono mai tu wera wera. Ko tāku he whakakahore i nāi nei. Ko te timana ko kā tika.
1: Pai tū, pai hinga.